0: Dagens gjest har en arbeidsdag der hun veksler mellom å fikse på brukte klær og lage flotte kulisser til Opera Nordfjord, blant annet. Da ønsker vi velkommen til Andy Bergseth.
1: Takk.
0: Tilflytter fra USA, gift med en fjeller og veldig kreativ. Har vi oppsummert det viktigste da?
1: Yes. Ja, egentlig.
0: Men du bor på Ulvedal med... Det er vel med mann og hund?
1: Ja, med mann og hund.
0: Ja, hvordan liker du deg der da?
1: Jeg trives veldig godt der ute. Og egentlig, jeg har bodd på Ulvedal lenger enn jeg har bodd noen plass i USA.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Når tid var det du kom hit?
1: Det var juli 2013. Jeg flyttet hit.
0: Ja. Ja, er det sånn at du egentlig føler deg som en nordsider nå da?
1: Ja, ja. Jeg var... godt velkomne med åpne armer der ute, og veldig heldig at de er så snille der ute.
0: Vil du si det en stor forskjell på å bo en plass som her og der du er fra i USA?
1: Ja, det er bare en liten forskjell, for jeg flyttet her egentlig fra Washington DC.
0: Oi!
1: Så det var litt større byenstrin, ja. Egentlig. Men jeg har også vokst opp ut på landet i Ohio i noen år. Så det er ikke en stor forskjell det jeg har brukt å ha.
0: Ja, litt flatere kanskje i Ohio?
1: Ja, ikke flatere. Vi har noen bakker og sånn, men ikke noen fjell.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva var det du drev med før du kom til Norge og Stryn og Nordsia?
1: Det som jeg gjorde rett før jeg flyttet her, var at jeg var hundepasser og huspasser. Fordi det var vanskelig å få jobb i teatermiljø der ute. Men jeg hadde litt arbeid der ute i teatermiljø også. Men mest av det var å gå på tur med hund fra klokka 6 om morgenen til 9 om kvelden. Og det var... til veldig spesielle folk i politikk og sånn. Så det er veldig rart, jeg.
0: Ja. Mm. Politikk, jeg vet ikke om vi skal prate så mye om politikk med deg i dine sendinger. Jeg vet at du har sterke meninger om det som foregår i heimlandet, men kanskje vi skal la det komme i en annen episode.
1: Yes, jeg tror det er godt.
0: Du er jo i dag blitt daglig leder i en liten, vi må si, ganske ny bedrift her i Stryn, som heter Gjensyn, og kanskje du bare kan starte med å fortelle litt sånn kort, hva er Gjensyn?
1: Gjensyn er egentlig en stifting, eller stiftelse, og vi driver mest med fiksing, reparasjon av klær og andre ting, men vi også bruker brukt stoff, og stoff donert av Innvik Ullfabrikken, som kanskje har litt feil i det, og vi kutter rundt det og lager noe nytt av det. Så det er mye gjenbruk, og ja, det er en siste over. Men vi driver også med masse med innvandrere og flyktninger til språkspraksis.
0: Det er jo litt artig om vi kan si det sånn, ja. At det er språkpraksis i en bedrift der du da også er en som har måttet lære deg et nytt språk. Det må da være tillitserklæring til deg.
1: Ja, av og til jeg lurer på om det var lurt å ta meg som språkpraksis. Men samtidig, det er ikke det mest vanskelige ord vi må øve på der. Det er veldig nybegynnere, og det er mer avslappende plass. Å øve på norsk. Det er ikke en klasserom hvor de kan kanskje føle litt mer presse og være helt riktig.
0: Ja.
1: Da får de litt, de slapper skuldrene litt.
0: Ja. Ja, det er ikke pekefinger fra deg.
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg tar feil hele tiden, jeg vet det.
0: Ja, hvordan er norsk å lære?
1: Det var faktisk veldig spennende å lære det. Jeg prøvde å lære litt før jeg flyttet her, faktisk.
0: Ja.
1: Men den eneste bok jeg kunne finne var på en bokmål. Og jeg visste jeg skulle flytte til en ny norsk område. Men det som jeg gjorde mest var når jeg var på tur med hund og sånn, jeg hadde en vocabulary test på min iPod, så jeg kunne bare høre på ord og, ja, så det hjelpte meg ikke, fordi det er ikke så mange ting som er forskjell mellom bokmål og ny norsk med bord og stol og. Men når jeg flyttet her og startet å lære ny norsk, det var mye enklere å lære en bokmål var.
0: Ja, vel?
1: Fordi jeg kunne høre alle konsonanter og sånn. det mer klar språk her enn alle disse mjuke ord som jeg og sånn. Så det var artig å lære forskjellen mellom de to.
0: Ja.
1: Og jeg gikk på norsk kurs.
0: Aha.
1: Når du er gift med en nordmann, du får noen år gratis, så jeg måtte bare nytte det.
0: Mm. Er du fra et område i USA der, hva skal jeg si, tidligere generasjoner som flyttet fra Norge til USA, utvandrere, er det?
1: No? Nei, og jeg egentlig heter Anne, men i USA det er en. Men jeg gikk til skole i Minnesota i 4 år, min bachelorgrad fra Minnesota. Og det var en svensk skole jeg gikk til, beklager.
0: Ja.
1: Men det var Gustavus Adolphus College. Så da var det flere nordmenn der.
0: Mm. Vi skal komme litt inn på utdanningen din etter hvert, men bare for å ikke helt slippe gjensyn. Jeg vet ikke om du fortalte det, men hvordan hamnet du inn i den jobben?
1: Ja, det var også litt spennende. Det er alltid noe som dyker opp.
0: Ja.
1: Jeg hadde nettopp bestemt meg å legge ned Extra Lekker, den klesbutikk vi hadde før. Og jeg hadde snakket med Svein Arild, mannen min, om det. Og den neste dag kom Torstein Tynreim inn på butikken og sa, ja, vi har den ideen her, og vi kunne bruke litt hjelp. Har du interesse i en ny jobb? Og jeg var litt som, det var meant to be. Fordi det var perfekt timing. Jeg måtte ikke lete etter en annen jobb, og vi brukte den tiden vi var åpne enda med butikken for å jobbe sammen til å starte opp med Jensen, og vi besøkte en veldig liknande plass i Ski ved Oslo. Jeg tror de finnes ikke lenger, faktisk. Men vi var på besøk der for å se hvordan de driver der. Og vi snakket med forskjellige selskaper og prøvde å få andre folk til å støtte oss.
0: Mm. Så Torstein Tvinnereim skal litt av ære her for at både Gjensyn ble startet og at du fikk jobben der?
1: Ja, 100%. Ja.
0: Nå har dere drevet, det var cirka 3 år.
1: Ja, vi har nettopp feiret 3 år.
0: Ja. Hvordan vil du oppsummere disse første 3 årene?
1: Det første år var hektisk. Fordi det er så spesiell jobb at det tok litt tid for å jamne alt ut. Fordi jeg måtte ha ansvar over språkpraksis og kurs og vanlige bedriftsgreier og bestillinger og kundeprosjekt og jeg var alene. Jeg var den eneste ansatte i den tiden, og det var veldig heftig, men også veldig spennende og lærerikt. Men da fikk jeg noen innvandrere og flyktninger til språkspraksis og nå husker jeg ikke hva det heter nå. Arbeidspraksis.
0: Mm.
1: Og til slutt har vi ansatt 3 stykk, ikke samtidig, men dessverre har vi så godt med å få deg klar til norsk arbeidslivet at de finner en annen jobb.
0: Ja.
1: Så da må vi rekruttere ny og komme inn. Og nå har vi menyer fra Syria, som er min venstre hand eller høyre hand, eller hva vi sier. Yeah.
0: Så dere er 2 som er fast tilsett i dag?
1: Mm.
0: Noe sier meg at det er kanskje litt vanskelig å kun overleve på disse arbeidsoppdragene. Har dere inntekter på andre måter, tilskudd eller sånne ting?
1: Ja, fordi for eksempel å legge opp med bukser er 170 kroner.
0: Ja.
1: hvis vi har bare det inn, vi kan ikke leve av det. Men vi får også støtte fra forskjellige bank og sånn. Sparebanken har vært veldig snill og gjensidige og sånn. Men vi også har større prosjekt som vi har sydd 400 vesker eller handlenett av ull til veidekket.
0: Oi.
1: Vi har sydd over 1000 stykk handlenett av ull til Åbås i Oslo. Så vi får disse større prosjekter som også kanskje av og til utsetter kundeprosjekter litt, men vi må balansere hva vi får jobbe på. Men da får vi litt mer inntekt på deg.
0: Hvordan har dere klart å få sånne litt større oppdrag som du nevner her da?
1: Det er fordi vi har Innvik med oss, Innvik Ullvarefabrikk, og de har veldig god tilknytning til Kvadrat Norge i Oslo. Så vi får, og de kjenner oss fordi vi brukar mycket dessa genbrukt ull från ullfabriken, så de vet att vi kan också se de väskorna och de sänder oss runt till de riktiga kunder.
0: Och så må jag nämna att Gjensyn var en av tre bedrifter som för kort tid sedan var ju nominerad till årets nyskapare i Stryn kommun. Och må jag gratulera med nominationen i alla fall. Om inte jag gick helt till topps, var det lite stas att vara nominerad eller?
1: Det var ett kämpestas att vara nominerad. Och bara för att vara nominerad i vår lilla butik och det vi driver med, det var lite som, oj, har det mörker på oss en gång? Det var kämpekult att vara nominerad.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl unta dig på Singerheimen för att ta upp en gamla städ och pröva att få det gående igen.
0: Men hvordan tänker du den jobben i Gjensyn är uppemot utdanningen du har? Hvis jag har förstått det rätt så är ju det, du var ju inne på det, lite mer upp mot teater, är det scenografi, är det riktigt att säga? Eller?
1: Ja, min utdanning, jag har en bachelorgrad i kunsthistoria för jag skulle jobba på museum och sånt. Sedan jag var 5 år jag hade lust att vara en curator på museum. Och
0: vad typ av museum var det du såg för dig?
1: Kunstmuseum.
0: Kunstmuseum, ja.
1: Mest av den ancient history.
0: Ja.
1: För jag var också accepterad till en universitet i Wales, till en doktorgradprogram.
0: Oj.
1: Men jag bestämde mig att gå till New Orleans för teaterskola i staden.
0: Ja.
1: Bara pröva i 1 år och visst jag likte inte det, då kunde jag flytta till Wales. Men fick min mastergrad i New Orleans i teaterdesign då, med fokus på scenografi och kostymdesign.
0: Ja, så det att stå på scenen, det var inte det som fristade först och främst?
1: Nej. Jag är bak scenen.
0: Alltid bak scenen.
1: Ja.
0: Kan du säga lite mer om vad lärar ni en sån typ av utdanning? Vad är det du blir kvalificerad för att göra då?
1: Det är lite speciellt med teaterarbete för vi täcker så många olika ting. För jag kan bygga, när jag flyttar till Norge för exempel, jag måste sända ting på en båt. Och det i den stora packningen jag hade, det var mer verktyg och elektrisk verktyg och sånt, en clay och allt möjligt. Så jag flyttar här med DeWalt tools och allt möjligt. Så du lär många olika lösningar och måter att lösa ting när du jobbar i teater. Men jag kan också se från grunden av och du får lära den construction bakom både clay och kulisser.
0: Och hade du trodd när du flyttade till Stryn och Vesle Nordfjord att du faktiskt skulle få en jobb som passade perfekt till utdanningen din på en sån plats som där?
1: Nej, det var en överraskelse.
0: för du jobbar ju i Opera Nordfjord, där du har en deltidsstilling.
1: Ja, och det var kjempemorsomt, för min svigerinne är bästa vän med Kari Pavlic.
0: Ja.
1: Det är bägge heter Kari. Min svåger, Jörgen, har varit snäckare bak scenen på Operan i alla dessa år. Och han visste att jag skulle komma. Så jag flyttade här i juli 2013 och jag var bakstående som volontör eller frivillig i september. Så det var fort gjort.
0: Ja.
1: Men det har nu vuxit till en fast jobb och sånt. Okay.
0: Men då delar du mellan jobbkvardagen är 2 olika platser. Hur syns du det fungerar?
1: Mest året det funkar grejt. För det är måndagar jag är verkstadsansvarig på Operan. Och vi har verkstäder på öarna. Jag jobbar inte på operahuset. Vi har en annan stad. Och så jag jobbar där på måndagar. Det är grunden vi är inte öppen på sist över nu. Men Munir startar på måndagar nu snart. Så nu ska vi snart den scoop du får. Vi ska vara öppen på måndagar. Men jag jobbar där på måndagar. Tisdag till fredag jag jobbar här i Stryn. Så då är det grejt. Det är delta och fint. Men när vi kommer mot hösten då blir det mer stress för då må jag vara på Eid mycket mer. Men det är inte den fast ställning jag har, det är en avtalarbete till konstnärisk arbete jag gör där.
0: Ja, for så i tillegg til å være verkstad ansvarlig, ja. For da har du ansvar for kostyme og rekvisitter. Og
1: kostyme, kulisser, rekvisitter og opphold av alt der.
0: Men når det er oppsetning, da er du også inne mer med scenografibiten?
1: Ikke som scenografibiten. I fjor jeg var scenografen til 2 forestillinger i fjor, det var kjempehøftig. Mm. Men jeg er veldig ofte scenografassistent til de scenografen som kommer inn på operan på høstene. Men jeg har også vært rekvisitør i mange år nå. Men da, når jeg er assistenten til scenografen, da jobber jeg som scenemaler og hjelper å passe på at alt er gjort på den måten den scenografen vil ha.
0: Men du fikk altså prøve deg å ha hovedansvaret, som du sier, ved 2 forestillinger. Hvordan var det?
1: Det var veldig artig i fjor, fordi vi egentlig skulle ha reist til USA med Sorg og Omsorg. Så da måtte jeg planlegge og designe en scenografi som kunne passe i en 2-koffert. Og jeg fikk det til, vet du, og jeg var så spent på det. Men vi måtte avlyse turnéen. Det må vi ikke snakke om heller, men du kan bare gjette hvorfor. Ja. Så da måtte jeg ta det opp igjen og tenke om, ok, hvis vi skal ha en turné her i Norge, hva kan vi gjøre på disse små scener vi skal reise til? Til og med en orkester. Så det var 40 stykk på scenen, og ja, så vi, det var litt av en arbeid der. Men jeg fikk det til. Og enda opp å male masse for hand og scanne dem inn og bruke dem som skjermbilder og sånn. Så det gikk fint. Men Matilda, det var det mest spennende prosjekt i fjor for meg. For da kunne jeg bare gå vill på scenen og gjøre hva jeg vil. Og den regissøren vi hadde var veldig åpen til disse gale ideer jeg hadde med enormt bøker på scenen og sånn.
0: Men hvordan jobber du da når du skal liksom planlegge dette her? Hvor finner du inspirasjon, og hvordan angriper du en sånn oppgave?
1: Når det gjelder Sorg og Omsorg, den første gang vi hadde det på scenen her, for eksempel, vi hadde over 20 forskjellige steder i verden vi måtte besøke under en forestilling. Så da måtte kulissene være noe som kunne fortskiftes og være tydelig hvor vi var. Så da tenkte jeg, hva var den som var den mest stabilt stil over alle disse land i den tiden? Og det var treverk. Mm. Trehus. Så hoveddesignen var et trehus med forskjellige vinkler og sånn. Så det funker veldig bra på den måten. Men til Matilda, det var meg som jeg leste over manusen, og jeg hadde ikke sett det på scenen, og jeg gjorde det med mening å ikke se på noen YouTube-videos av forrige produksjoner. Jeg hadde ja sett noen klips her og der over årene, men jeg hadde ikke sett på en hele forestilling. Og jeg leste boken når jeg var lite, og har sett filmen fra 90-tallet og sånn. Så jeg kjente den historien ganske god. Så da var det meg som jeg satt meg ned med en kopp kaffe og tenkte, hvor lever Matilda egentlig? Hun levde i boker.
0: Ja.
1: Og da kunne hun plukke ut fra disse forskjellige titler, disse forskjellige lessons og sånn. Hun vil lære disse voksne folk rundt henne.
0: Ja.
1: Så ja, det var meg som kom inn på meg til å se hvor hun lever.
0: Artig å jobbe med slike prosjekt.
1: Ja, det trener hjernen veldig godt. Ja. Og bruker den fantasien. Og, ja. Det var ikke den eneste ide jeg kom opp med. Jeg måtte tegne mange skisser til regissøren, men heldigvis han valgte den som jeg likte best også.
0: Så bra. Ja. Og så har jo jeg sett litt innimellom, av og til legger du ut ting i sosiale medier, ting du har laget til forestillinger, sånne rekvisitter og sånt. Og, du må være ganske kreativ i jobben din. Og, er det noe spesielt du kommer på du har laget som var litt artig å lage, eller spesielt å lage?
1: Åh, det har vært så mange.
0: Ja.
1: Men akkurat nå er det ikke noe som kommer fram 100%. Men ja, kanskje den maskotten på Hydlerparken, faktisk.
0: Fordi, ja, du har utviklet den.
1: Ja, jeg har bygd den. Og det var det første gang jeg har gjort en maskott her. Så det var også artig å lære fra grunnen av. Men jeg måtte gå rundt forskjellige butikker og tenke meg, ok, ja, det er en siv, men hva kan jeg bruke det til?
0: Ja. Så da ble det til... Ekorn,
1: ja. Så da ble en syl til skinnene, dekket med strømpebukser og male, men de kunne se gjennom de skinnene på ekornherde.
0: Ja.
1: Og øynene av de ventilasjonsgreier du får i, på badet, fordi det er store plaster rundt. Ja. Så jeg, når jeg går rundt på forskjellige butikker, jeg ser ikke at ja, den er det som det er markert til. Jeg tenker på formen og hva det kan brukes om til.
0: Ja.
1: Så,
0: så det er gjenbruk der også?
1: Alltid.
0: Jeg ser jo for meg at hjemme hos deg så er sikkert mange flotte juledekorasjoner og artige installasjoner. Er det det? Eller blir det kun på jobb du utfolder deg?
1: Ja, jeg har egentlig mest gale farger i huset vårt.
0: Gale farger?
1: Ja. Gangen vår er Barbie-rosa.
0: Ja vel.
1: Og,
0: hva mannen synes du om det da?
1: Ja, men jeg ga han 4 forskjellige fargebrikker, og han kunne velge, og heldigvis han også valgte den jeg likte mest. Men nei, men det, han er veldig åpen til mine. Vi har nettopp fått en lampe som ser ut som en gås.
0: Oi.
1: Og jeg falt for han med en gang på Nilla, jeg måtte bare kjøpe han. Så heldigvis han er åpen til min galskap.
0: Ja. Mm. Men du er alltid litt på jobb kanskje da? Når du jobber med den type ting, så er det alltid litt sånn blikk for
1: ideer. Det er veldig ofte at jeg våkner midt på natten, eller når jeg våkner om morgenen, jeg tenker, ok, da har jeg løsnet det. Fordi da har hjørnet mitt, hjulene opp der, har gått rundt om natten. Så jeg fikk en veldig artig jobb i går med biblioteket på stad, inn på operan, operahuset der. Mm. Og jeg våkner i dag med den klare idé om hva jeg skal tegne, så når jeg kommer hjem i kveld, da skal jeg tegne det jeg skal bygge der inne.
0: Ja, så du får litt oppdrag, kall det freelance, også i tillegg til engasjementet Opera Nordfjord og Gjensyn.
1: Ja, jeg er ikke så flink å si nei
0: til
1: ting, dessverre. Men jeg har lært meg litt mer i det siste året, men ja, det er mye jeg driver med, ja. Ja. Husflyslaget og alt mulig. Ja.
0: Driver du også med maling og den type litt mer tradisjonelle hobbyer i tillegg, eller?
1: Ja, jeg har startet en prosess hvor jeg maler en liten akvarell hver dag. De siste 3 vekker har ikke vært hver eneste dag, men noen dager. Men det er bare noe som minner meg om dagen, eller noe jeg har tenkt på. Men jeg har bare startet med det i fjor. Fordi jeg har ikke... Når jeg blir så opptatt med kunstnerisk arbeid, både på dagsjobb her på Gjensyn og på operan, jeg ble litt utslettet. Og jeg måtte finne den gleden igjen. Og i fjor når jeg maler disse bilder til Sog om Sol faktisk, det minner meg om, ja, det har vært som zen for meg. Og, så jeg har faktisk kommet enda mer inn med maling, bare for meg igjen. Så det var kjekt.
0: Det kan jo nesten høres ut som et sånt utstillingsprosjekt etter hvert.
1: Ja, men det som akvarell jeg snakker om er bare 10 centimeter ganger 10 centimeter eller noe. Ja. Det er ikke store. Bare noe for å stretcher den muskelen litt og får den gleden igjen.
0: Er det noen andre spennende prosjekt på gang nå, enten Gjensyn eller operan? Nå er det jo på høsten, så du sa at oppsetningene er, så det er vel en stund enda før det liksom begynner å dra seg til der.
1: Nei, men vi har allerede startet på Carmen, som vi skal ha til høsten. Men det neste stort prosjekt jeg skal ha er male kulisser inn på operan i Kristiansund. Fordi de har sett hva jeg driver med her på operan, og jeg har bare fant ut at det ikke så mange som maler kulisser i Norge. Så det var rart å tenke om. Men ja, så jeg skal være der for en eller to vekker og male kulisser der. Ja.
0: Og de teknikkene du bruker her, det er sånn som du faktisk lærte i utdanningen din, eller er det sånn som du har forsket deg frem til selv? Eller hvordan,
1: Forskjellige teknikker, det er litt av en blanding. Ja. Fordi jeg også gjør ting på veldig rare måter av og til. men det funker. Ja, det meste av det kom fra utdanning, men det er alltid med kunstnerisk arbeid. Du finner den måten som funker best for deg. Og det er veldig sjelden du kan gjøre feil i kunst, fordi du bare gjør det som du kan og det du vil.
0: Hva vil du si om det er en optimal arbeidsdag for deg?
1: Hvis jeg kunne ha valgt 100% hva jeg vil drive med hele tiden, det er maling. Eller bare jobbe på mine egne prosjekter og ideer, for det er ikke bare sying jeg driver med, det er ikke bare maling. Og jeg har en venninne, Wendy, og vi begge sier at vi samler på teknikker. Ja. Så vi collect techniques, og vi liker å bare drive med hva som helst.
0: Ja.
1: Så en dag det kan være noe, og en dag det kan være noe annet. Så, ja.
0: Ser du for deg at du kommer dit en dag at du bare kan drive med de tingene du faktisk liker aller best?
1: Jeg har ikke peiling, vet du. Det er så vanskelig å leve av kunst i dette verden, spesielt nå med økonomien som det er. Så det er helt forståelig. Men at jeg får lov å gjøre det på hver dagen på jobb, begge jobb, det kan jeg føle meg heldig med. At i det minste jeg får gjøre noe kreativt. Til hverdagen.
0: Det synes jeg var en fin oppsummering å avslutte med, ja. Andy Bergseth. Tusen takk for at du kom på besøk her i Jabbing om jobb.

Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kommer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kommene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget ukjent. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Ja. Denne her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv I det sørvestlige Japan I går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan I kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg I Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Riktig god onsdag, så hyggelig at du har radioen din på. Enten du akkurat har skrudd på, da får jeg være den første som ønsker deg velkommen inn. Bli gjerne med. Har du hatt den på en stund, så du velkommen med videre også. Til tross for ny person bak mikrofonen. Den nye personen bak mikrofonen ikke så ny, altså. Jeg sitter nå stort sett her mandag til fredag hver eneste uke. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du her, og håper du har lyst til å bli med og holde med selskap.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I dag det den 29. juli, og den 29. juli tilbake i 1030, så var det slaget på Stiklestad som fant sted, hvis vi ser tilbake i historien, og det skal vi jo gjøre for å lære av den, og kanskje bli inspirert av den også til og med. Vi får se hva vi finner mer her. Det var prinsen av Wales, Charles, som gifta seg med Lady Diana Spencer i St. Paul's Cathedral. Oi, der krøllet det seg totalt. I St. Paul's Cathedral i London på denne dagen i 1981. Det TV-sendte bryllupet ble sett over 700 millioner mennesker verden over. Det så høyt tall at jeg klarer nesten ikke å uttale det engang. Et par i Wales ble gitt en spesiell dispensasjon for å gifte seg hjemme, siden bruden hadde agrofobi, altså redsel for åpne rom på denne dagen i 1998. De planla å tilbringe bryllupsreisen med å se videoer hjemme, som jo også går an.

Uansett hvor du I sommersyklusen, nå vet jeg om det å kalle det sommersyklusen. Vi bare så vidt I gang her I hvert fall denne herlige, herlige onsdagen. For det et eller annet med onsdag. Man kommer liksom litt sånn, I hvert fall hvis man I arbeidsmodus, så kommer man jo veldig sånn inn mot forventninger mot helgen når onsdagen kommer på en måte. Man ferdig med ukas slitedag tirsdag og kan begynne å se fremover igjen, selv om det like langt til helg som fra helgen.

Vi durer på I dagen vår her og skal til et ordtak. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, ordtaket som brukes når noen stiller mange meningsløse spørsmål. Det har gjerne en nedlatende intensjon, men I stedet for å si herregud, det mulig å stille så mange dumme spørsmål da? For det jo ikke lov å si, så kan man si en dåre kan spørre mer enn ti vise menn kan svare, for da kan du legge skylda over på deg selv at ikke du kan svare for eksempel, og så går man bare videre I livet. Og ordtaket det finnes I mange forskjellige variasjoner på en haug med språk, og I tysk så det kjent fra Johann Agricolas sin ordspråksamling fra 1528. Jeg skal ikke prøve meg mer på tysk, har prøvd det før og har ikke klart det så bra. I Sverige så finner man det helt tilbake fra 1665.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

opplevd for første gang at jeg har begynt å få litt voksne tanker innimellom, sånn tidligere når jeg har planlagt liksom, ok, hvilke aktiviteter skal man gjennom om sommeren? Så det jo ferie, altså destinasjoner, hva skal man prioritere, hvor skal man dra, hva skal man se, hva skal man oppleve? Det festivaler, det musikk? Hva greia? Men i år så har det også vært lagt inn dager hvor man skal rydde sånn at det fint og på stell når man kommer hjem fra ferie.

Det finnes perioder I livet som der man føler at man har en evig lang liste med gjøremål, fordi det jobb, karriere, forventninger, husarbeid, dugnad, leksihjelp, klesvask, kjøring, henting, og det det ene kravet etter det andre. Og hvis du I et parforhold, så har det sikkert blitt fordelt noen oppgaver der hjemme mellom et par. Men det klassisk at uansett hvor jevnt fordelt husarbeidet så får kvinnen ofte noen usynlige oppgaver der, som for eksempel å være prosjektleder I familien. Og det jo sånne usynlige oppgaver da, som gjør at man gjerne blir litt mer sliten I hodet. Men det finnes faktisk flere usynlige oppgaver som tapper kvinner for energi. For det ligger jo litt grann I det da, når det usynlig, så vet man jo gjerne ikke at det skjer, hverken kanskje den ene eller den andre. Vi skal se litt nærmere på det utover.

rykker vi enda en sak om ultraprosessert mat egentlig. Vi snakker om disse ferdigrettene, brusen, kjeksen, pølsene, maten som lettvinn, som kanskje ikke så snill mot kroppen vår. Det en studie I American Journal of Preventive Medicine som har sett på data fra 8 land og funnet en klar sammenheng. For hver 10% økning I kalorier fra ultraprosessert mat, så øker det også risikoen for tidlig død med 3%. Kosthold som ofte består mye av sånt, og det gjør også at tusenvis dør litt unødvendig og litt tidlig hvert eneste år. Og ultraprosessert mat, det jo mat som industrielt bearbeidet. Ingredienser som du sjelden finner på kjøkkenet ditt, kunstig søtningsmidler, fargestoffer, konserveringsmidler og så videre. Det jo det som gjør at det skal smakes velsmakende og holde lenger.

0: måtte gjøre det grann her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Det den 29. juli I dag, og hvis du har bursdag, gratulerer med dagen til deg. Det Tarjei Bø som har bursdag I dag, skiskytter navnet der, to brødre der som har gjort det intenst godt I verdenstoppen lenge. Vi har Olav Solstrand som laget Disney-tegneserier for Egmont, og gründeren av nettserier.no. Vi har Josh Radnor, han som spilte Ted I How I Met Your Mother, og så gratulerer vi Will Wheaton fra Star Trek.
2: Skål!

0: Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride I Oslo I 2022 og Berlin I år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter I dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederne opplyser at spillere som deltok I VM-kvartfinalene har ferie de akkurat på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag før nye kamper I Seoul I Korea. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Etter mine beregninger så vi halvveis I sendinga, halvveis I arbeidsuka, halvveis I ferieuka. Nei, det vi ikke faktisk, for der skjærer det seg litt, for der helgen på mange måter inkludert når man tar inn ferien der. Uansett så håper jeg at onsdagen din kjempebra. Jeg koser meg stort når jeg har selskap fra deg her. Jeg håper at du har muligheten til å bli med også I andre halvdel, som jeg aldri har kalt det før, tror jeg. Jeg blir her en time til, og håper du vil være med.

I merkedagskalenderen så ser jeg at det leppestiftdagen I dag. Sikkert en svært populær markering, særlig for gutta, tenker jeg. Det også regndagen. Det vel en generell upopulær dag I befolkningen, kanskje. Det jo ikke sånn at man går rundt og bare, åh, jeg håper det skal regne helt sjukt her nå I dagene som kommer. Men I dag så skal man I hvert fall nyte det hvis regnet kommer. Prøve I hvert fall. Vi har lasagne-dagen I dag også, enten du lager det fra bunnen eller kjører noe halvfabrikata, eller om du bestiller det på restaurant. Det klinkende likegyldig. Den internasjonale kyllingvingedagen I dag. Ikke at det noe særlig med lasagne å gjøre, men da har du I hvert fall et alternativ der. Og så det den internasjonale tigerdagen. Et majestetisk dyr, spør du meg I hvert fall. Det absolutt også et dyr som vi kanskje bør lære mer om.

Mange merkedager på en gang, men et eller annet klarer man sikkert å relatere til, og et eller annet tar deg ut av komfortzonen hvis du prøver, det I hvert fall sikkert. I dag så gratulerer vi Ola, Ole og Olav med navnedagen. Gratulerer så mye til alle tre, og så tar vi med oss noen ord fra Rose McCauley, som amerikansk forfatter, har sagt «Det umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull». Sitatet overdriver kanskje litt, men humor jo mye overdrivelse det også.

0: This is your number one radio station.
1: Tenkte vi skulle ta med oss fire råd for hvordan du blir 100 år, og det jo I hvert fall ikke med å spise ultraprosessert mat, som vi snakket om litt tidligere her, men det sentrale livsstilsråd fra en britisk lege, som mener at nøkkelen til et langt liv ikke nødvendigvis ligger I hardtrening eller ekstreme dieter, men I enkle bærekraftige vaner, som å bevege deg naturlig, bevege kroppen jevnlig gjennom hverdagslige aktiviteter, som å gå og sykle eller gjøre husarbeid. Det å ha en klar hensikt I livet, det å liksom føle mening og formål, det kan være lurt, øke livskvaliteten med god mental helse det å spise med måte altså et sunt balansert kosthold gjerne inspirert av middelhavsdieten og kombinert med moderasjon I porsjonsstørrelse, det viktig for god helse, og så det det å være sosialt aktiv da, sterke sosiale bånd og et aktivt sosialt liv som kan redusere stress og forbedre både den mentale og den fysiske helse.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje du et sted midt imellom også. Men alle vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Mange har en digital hverdag, eller i hvert fall i kontakt med en datamaskin, enten på jobb eller hjemme i løpet av hverdagen sin. Ganske vanlig å bruke datamaskin, tastatur og mus nå om dagen. Måten du bruker tastaturet og musa på, det kan avsløre om du stressa eller ikke. Og det å oppdage stress tidlig, det kan være bra. Hvordan dette stresset påvirker og sånt, skal vi se nærmere på straks.

Nå det jo mange som ute I ferie, men det kan være greit å ta med seg tilbake på jobb dersom man bruker datamaskin, spesielt hvis man har en kontorjobb. Det mange forskere som har undersøkt hva som kan gjøre deg stresset på jobb, og det kan være ny teknologi, en dårlig sjef, omorganisering, lite støtte, lite selvstendighet, lange arbeidsdager, eller kanskje uforutsette arbeidsdager. Det I hvert fall mange typer press som kan komme på jobben. Og hvis du stresset over lengre tid, så kan du fort bli syk, både psykisk og fysisk, og ofte så merker man ikke at man stresset før det for sent. Det en gruppe forskere fra Schweiz som har utviklet en ny metode for akkurat det. Og forskere har da lagt inn programmer på datamaskinene som registrerer hvordan deltakerne bruker mus og tastatur for å avdekke hva som stress og hva som ikke det, og vi skal se litt nærmere på hva som stressende ganske straks.

0: Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Folk som stressa på datamaskin, de flytter musa oftere, de bruker den musa mindre presist, og de drar den her sensoren fra musa over lengre avstander på skjermen enn det som nødvendig. De som ikke stressa tar kortere og mer direkte ruter over skjermen, og de forhaster seg ikke. Folk som stresser gjør skrivefeil, det gjør ikke de som ikke stresser. Så der har du noen faktorer å gå etter for å oppdage jobbstress tidlig.

Det sies at det å lære seg noe nytt med på å senke muligheten for å få Alzheimers og demens. Det sies også at det å ta seg små pauser I dagen ganske effektivt. Ikke bare for at man skal unngå stress, som igjen gjør at man sliter med å sove, at man blir lett irritabel og den type ting, men det handler jo også om å bli mer produktiv og effektiv når man går tilbake til arbeidet. Så jeg har implementert en aldri så liten pause I programmet her for å minne deg på det daglig, at du trenger små pauser I løpet av dagen. Vår pause på et minutt. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Prøver å lære oss noe nytt. Trenger ikke, det ikke noe press på å lære det, vet du. Det det som så fint når det en ubrukelig fakta. Dagens, den går som følger. Ordet freelance kommer fra riddere, hvis lanser var til leie. De var altså ikke bundet til en bestemt herre, og kunne jobbe litt for alle.

Der var tiden ute, eller I hvert fall veldig nært ute. Jeg skal avslutte for dagen, pakke sammen tingene mine og komme videre I onsdagen. Jeg håper at du fortsetter å nyte onsdagen, uansett hvilke planer, gjøremål og aktiviteter du har satt deg fore. Og så satser jeg på at vi snakkes igjen om en 22 timers tid. Da er vi I gang på nytt, enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Inntil videre så sier jeg ha det bra!

0: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen i det man setter seg i bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken i god ettermiddagsstemning på Radio Stryn, som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje du et sted midt imellom også. Men alle vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Ta på meg, jeg kjenner deg for godt. Historien alltid der mellom oss.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Mer enn hver femte nye bil i Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår i år. Andelen størst i Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt i elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra i fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. Plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogram, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag, det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg var jo I tenårene og sist på barne. Jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hva ble formet under det tiåret?
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, 19, her var det 1990, tror jeg 1990 Brandenburger Tor, det måtte ha vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant. Nei, det var det ikke. Det var Caroline Kryger som vant 1988 for Vår Jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da. Vi må jo si at han frontfigur I gruppa So. Husker du det, bandet?
1: Ja da, jeg husker det. Var fra Stokmarknes oppe I Nord. Han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt all.
1: Han også har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om. Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix. For jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Vi husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til en svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men
0: jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant en svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at hun var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at hun var 16 I 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var hun gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Var bare 13, ja. Da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Nei, men det var litt usikkerhet om det er ikke om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring et eller annet sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun
0: Det en godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shemela Vi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok, ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calé var der.
1: Dobbel Calé, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calé, for det en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dovre Calais. Dovre det jo et sted I England, og Calais et sted I Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dovre og Calais da. Sigbjørn, nå skal vi til det som gjorde, det som var skyldig at Eurovision havnet I Bergen 1986, nemlig jentene I Bobby Sox, Hanne Krog, Lisbeth Andreasen, eller Dreasson som den het på den tida. De prøvde med en oppfølger I 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, Andreasson, som hun het den gangen, hun jo født I Göteborg I 1958 da, så hun 57 det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun født I 58 I Göteborg, ja.
0: 58, ja, fikk jeg inn på Hanne Krog, og hun født et par år før.
1: Hun født I 1956, så hun har fylt 70 år nå og var gift med, eller gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist I VG.
0: Og se, Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krog, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krog jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Det hadde vært ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 skuddet, for der har dere med Totenslag Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få rådigheteren litt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, jeg har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med når han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøytløper som heter Asle T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb. Så han var invitert, så da... Da var det var lite et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefon.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Og hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timmøtekommende?
1: Ja, absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, var derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det den Trygve Hoff som har skrevet med, han holder I. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ut I Bærum der da.
0: Men da får vi høre på Han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata Varmut Avis, men vi hører på han, Han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio I 1986 og flere år utover også, nemlig han holdt I med Jørn Hoel. Og du hadde mørkt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervju, men, eller enkelt og enkelt, han, det husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo jo et navn utenfra, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta I De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som var da de begynte så smått den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok I 1986, men bandet ble dannet I 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en av de store 1986, Tøffe Pyjamas. Jeg husker best den der Min Baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøffe Pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det de to som nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den het Suser av gårde.
0: Men da blir det tøff I pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lillos, Tøff I pyjamas, og så skal vi ta mitt store favorittband Sigbjørn, og jeg tror du litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepøggers. Det ikke så veldig mange år siden vi var inn I ute I Asker, og intervjuet han som har Vazelina museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg og vi over I Vazelina museet oppe I Hunndalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på, om Vazelina på radioen, vi må ta med en låt I dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel I Totenradion da, med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina-utstillingen I Gjøvikmarken var jeg litt borti også, sammen med han, han som har Vazelina-museet I, museet I Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det jo liksom det jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det jo en det jo en annen som har skrevet melodien, det oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her det jo en sånn lite kick da til andre siden at vi egentlig ønsker å være på vestsida vi som bor her altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg ute og spiller på sykehjem bort på Dagsenter, bort på Brummedalen. Jeg underholder det med musikk og sier sånn, når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmark-ingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det jo I snevere sammenheng, men det naboer som skal ha det også. Det jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du veldig inn I næringslivet og kan mye om det. Der jeg litt mer analfabet.
1: Nei, men det mye, blant annet her, på denne siden her, så det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det I Raufoss Næringspark og sånn, så det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og

0: og videre, og det snøfresere fra Øveråsen, og du har snøfresere fra Tokvam, og du har har roboter fra fra Intech og IDT og så videre, så her det mye produktion. På andre siden det ikke så mye produktion, så det egentlig vi som skulle hatt veien.
1: Andre siden, det mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
0: Det mer postbud og offentlig tjenesteytelse, vel?
1: Det kan hende, ja. I 1986 da, når sangen her kom, så var jo Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Edmarken, vi som bor på Opplandssida.
0: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
1: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil siden av Mjøs her, som jeg synes den like riktig som den bor på.
0: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
1: Akkurat. Vi får høre på Vasselina da, og feil siden av Mjøs, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk.

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Bilopphøggers 1986 og plata. Denne lå på het musikk til Arbe. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker. Ole Broms en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da, så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best kanskje når han synger på, eller helt sikkert når han synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk countrymelodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde han flere sånne amerikanske countrylåter som han oversatte. Og i Sverige så synes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Akjan.
0: I Akjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, Akjan, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin da på Akjan, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt til Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. Ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, En nordmann sin drøm var også på den der LP'en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tiden. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som ja.
0: Det var det, men vi får høre på E-Akjan, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som det sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss vei sende til programmet Sigbjørn. Vi skal avrunde med en eneste engelskspråklig låt. Vi har hatt en engelskspråklig en før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg ble litt usikker på her, vet du.
1: Ja, han er han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948. Og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han er en som het, var han som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt heller med denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten hadde, hvis det var en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red, men han gjorde noe spesielt. Han skrev There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet, da, etter Diana døde. Men han fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt, men vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad. Nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned i begynnelsen av september. Da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes. Hold på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass spilling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskoteklåt på 80-tallet. Mange danset siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja, vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

0: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området. Det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I listen to Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikoptre er satt inn i slukkingen. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: It's time to bring you yet another amazing episode.
3: And now, welcome your host.
6: Godt nytt år, Poplife tilbake igjen i 2026, og jeg skal holde på i en time med masse god musikk.
3: Back to back bangers in the mix.
6: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Dette her en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi i gang.
7: The weekend begins.

0: Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Riktig god onsdag, så hyggelig at du har radioen din på. Enten du akkurat har skrudd på, da får jeg være den første som ønsker deg velkommen inn. Bli gjerne med. Har du hatt den på en stund, så du velkommen med videre også. Til tross for ny person bak mikrofonen. Den nye personen bak mikrofonen ikke så ny, altså. Jeg sitter nå stort sett her mandag til fredag hver eneste uke. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du her, og håper du har lyst til å bli med og holde med selskap.

I dag den 29. juli, og den 29. juli tilbake I 1030, så var det slaget på Stiklestad som fant sted, hvis vi ser tilbake I historien, og det skal vi jo gjøre for å lære av den, og kanskje bli inspirert av den også til og med. Vi får se hva vi finner mer her. Det var prinsen av Wales, Charles, som gifta seg med Lady Diana Spencer I St. Paul's Cathedral. Oi, der krøllet det seg totalt. I St. Paul's Cathedral I London på denne dagen I 1981. Det TV-sendte bryllupet ble sett over 700 millioner mennesker verden over. Det så høyt tall at jeg klarer nesten ikke å uttale det engang. Et par I Wales ble gitt en spesiell dispensasjon for å gifte seg hjemme, siden bruden hadde agrofobi, altså redsel for åpne rom på denne dagen I 1998. De planla å tilbringe bryllupsreisen med å se videoer hjemme, som jo også går an.

Uansett hvor du I sommersyklusen, nå vet jeg om det å kalle det sommersyklusen, vi bare så vidt I gang her I hvert fall denne herlige, herlige onsdagen. For det et eller annet med onsdag, man kommer liksom litt sånn, I hvert fall hvis man I arbeidsmodus, så kommer man jo veldig sånn inn mot forventninger mot helgen når onsdagen kommer på en måte. Man ferdig med ukas slitedag tirsdag og kan begynne å se fremover igjen, selv om det like langt til helg som fra helg. Yeah.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Vi durer på i dagen vår her og skal til et ordtak. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, ordtaket som brukes når noen stiller mange meningsløse spørsmål. Det har gjerne en nedlatende intensjon, men i stedet for å si «Herregud, det mulig å stille så mange dumme spørsmål da?» for det jo ikke lov å si, så kan man si «En dåre kan spørre mer enn ti vise menn kan svare», for da kan du legger skylda over på deg selv at ikke du kan svare for eksempel, og så går man bare videre i livet. Og ordtaket det finnes i mange forskjellige variasjoner på en haug med språk, og i tysk så det kjent fra Johann Agricolas sin ordspråksamling fra 1528. Jeg skal ikke prøve meg mer på tysk, har prøvd det før og har ikke klart det så bra. I Sverige så finner man det helt tilbake fra 1665. Pick

Jeg har opplevd for første gang at jeg har begynt å få litt voksne tanker innimellom, sånn tidligere når jeg har planlagt liksom, ok, hvilke aktiviteter skal man gjennom om sommeren? Så det jo ferie, altså destinasjoner, hva skal man prioritere, hvor skal man dra, hva skal man se, hva skal man oppleve? Det festivaler, det musikk? Hva greia? Men i år så har det også vært lagt inn dager hvor man skal rydde sånn at det fint og på stell når man kommer hjem fra ferie.

Det finnes perioder I livet som der man føler at man har en evig lang liste med gjøremål, fordi det jobb, karriere, forventninger, husarbeid, dugnad, leksihjelp, klesvask, kjøring, henting, og det det ene kravet etter det andre. Og hvis du I et parforhold, så har det sikkert blitt fordelt noen oppgaver der hjemme mellom et par. Men det klassisk at uansett hvor jevnt fordelt husarbeidet så får kvinnen ofte noen usynlige oppgaver der, som for eksempel å være prosjektleder I familien. Og det jo sånne usynlige oppgaver da, som gjør at man gjerne blir litt mer sliten I hodet, men det finnes faktisk flere usynlige oppgaver som tapper kvinner for energi. For det ligger jo litt grann I det da, når det usynlig, så vet man jo gjerne ikke at det skjer, hverken kanskje den ene eller den andre. Vi skal se litt nærmere på det utover.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Huffington Post har kommet med de usynlige oppgavene som man gjør hjemme av kvinner, og som gjerne tapper dem for energi, og det første å holde oversikt over barnas klær og utstyr, det å planlegge måltidene, hva som trengs av vaskepulver, såper, dopapir og annet nødvendig utstyr til huset, så det å administrere skoleplaner, kommunikasjon med skole og barnehage, treninger og så videre, lage og holde av oversikt over alle avtaler i familien, og ikke minst da deltakelse og arrangement av bursdag.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Etter mine beregninger så vi halvveis i sendinga, halvveis i arbeidsuka, halvveis i ferieuka. Nei, det vi ikke faktisk, for der skjærer det seg litt, for der helgen på mange måter inkludert når man tar inn ferien der. Uansett så håper jeg at onsdagen din kjempebra. Jeg koser meg stort når jeg har selskap fra deg her. Jeg håper at du har muligheten til å bli med også i andre halvdel, som jeg aldri har kalt det før, tror jeg. Jeg blir her en time til, og håper du vil være med.

I merkedagskalenderen så ser jeg at det leppestiftdagen I dag. Sikkert en svært populær markering, særlig for gutta, tenker jeg. Det også regndagen. Det vel en generell upopulær dag I befolkningen, kanskje. Det jo ikke sånn at man går rundt og bare, åh, jeg håper det skal regne helt sjukt her nå I dagene som kommer. Men I dag så skal man I hvert fall nyte det hvis regnet kommer. Prøve I hvert fall. Vi har lasagne-dagen I dag også, enten du lager det fra bunnen eller kjører noe halvfabrikat eller om du bestiller det på restaurant. Det klinkende likegyldig. Den internasjonale kyllingvingedagen I dag. Ikke at det noe særlig med lasagne å gjøre, men da har du I hvert fall et alternativ der. Og så det den internasjonale tigerdagen. Et majestetisk dyr, spør du meg I hvert fall. Det absolutt også et dyr som vi kanskje bør lære mer om.

Mange merkedager på en gang, men et eller annet klarer man sikkert å relatere til, og et eller annet tar deg ut av komfortzonen hvis du prøver, det i hvert fall sikkert. I dag så gratulerer vi Ola, Ole og Olav med navnedagen. Gratulerer så mye til alle tre, og så tar vi med oss noen ord fra Rose McCauley, som amerikansk forfatter, har sagt «Det umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull». Sitatet overdriver kanskje litt, men humor jo mye overdrivelse det også.

Mange har en digital hverdag eller i hvert fall I kontakt med en datamaskin enten på jobb eller hjemme I løpet av hverdagen sin. Det ganske vanlig å bruke datamaskin, tastatur og mus nå om dagen. Måten du bruker tastaturet og musa på, det kan avsløre om du stressa eller ikke. Og det å oppdage stress tidlig, det kan være bra. Hvordan dette stresset påvirker og sånt, skal vi se nærmere på straks.

Nå det jo mange som ute I ferie, men det kan være greit å ta med seg tilbake på jobb dersom man bruker datamaskin, spesielt hvis man har en kontorjobb. Det mange forskere som har undersøkt hva som kan gjøre deg stresset på jobb, og det kan være ny teknologi, en dårlig sjef, omorganisering, lite støtte, lite selvstendighet, lange arbeidsdager, eller kanskje uforutsette arbeidsdager. Det I hvert fall mange typer press som kan komme på jobben. Og hvis du stresset over lengre tid, så kan du fort bli syk, både psykisk og fysisk, og ofte så merker man ikke at man stresset før det for sent. Det en gruppe forskere fra Schweiz som har utviklet en ny metode for akkurat det. Og forskere har da lagt inn programmer på datamaskinene som registrerer hvordan deltakerne bruker mus og tastatur for å avdekke hva som stress og hva som ikke det, og vi skal se litt nærmere på hva som stressende ganske straks.

0: I listen to Radio Strun.
1: Folk som stressa på datamaskin, de flytter musa oftere, de bruker den musa mindre presist, og de drar den her sensoren fra musa over lengre avstander på skjermen enn det som nødvendig. De som ikke stressa tar kortere og mer direkte ruter over skjermen, og de forhaster seg ikke. Folk som stresser gjør skrivefeil, det gjør ikke de som ikke stresser. Så der har du noen faktorer å gå etter for å oppdage jobbstress tidlig.

Det sies at det å lære seg noe nytt med på å senke muligheten for å få Alzheimers og demens. Det sies også at det å ta seg små pauser I dagen ganske effektivt. Ikke bare for at man skal unngå stress, som igjen gjør at man sliter med å sove, at man blir litt irritabel og den type ting, men det handler jo også om å bli mer produktiv og effektiv når man går tilbake til arbeidet. Så jeg har implementert en aldri så liten pause I programmet her for å minne deg på det daglig, at du trenger små pauser I løpet av dagen. Vår pause på et minutt. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Prøver å lære oss noe nytt. Trenger ikke, det ikke noe press på å lære det da, vet du. Det det som så fint når det en ubrukelig fakta. Dagens, den går som følger. Ordet freelance kommer fra riddere, hvis lanser var til leie. De var altså ikke bundet til en bestemt herre og kunne jobbe litt for alle.

Der var tiden ute, eller I hvert fall veldig nært ute. Jeg skal avslutte for dagen, pakke sammen tingene mine og komme videre I onsdagen. Jeg håper at du fortsetter å nyte onsdagen, uansett hvilke planer, gjøremål og aktiviteter du har satt deg for. Og så satser jeg på at vi snakkes igjen om en 22 timers tid. Da er vi I gang på nytt, enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Inntil videre, så sier jeg ha det bra! Thank you.

0: vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinet en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Ja. Denne her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: antisemittiske angrepp kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og parten I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Ja, det vel egentlig Kaj som har skrevet den låten, så det vel kanskje hans dame, men det har ikke så mye å si.
3: Slags urnivå där man känner en ton, en vibration som ligger väldigt djupt I människor som här blir uttryckt genom musik.
4: You know Kitty Anderson?
5: Yes, I know him very well. And you as well?
4: Yeah. He's a good friend of mine.
5: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
4: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
5: Wow, wow.
4: I really do.
6: Blues, James Evans.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på i så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til i hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Blues Train. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Estrin og The Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band på i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD eller album eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang som han pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba I bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Og kuttet het I Had The Blues So Bad.
1: This is Grania Duffy, and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker I Blues News, siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia, som har bodd I Norge I flere år, som heter Sabrina, det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det ikke så alt for mange kvinner I norsk blues, og da det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg I Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da det mye lettere å kommunisere selvfølgelig, og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også I bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo e paese. Hele verden den samme, og vi har solen. Det sol nesten hver dag på Sicilia. Folk sosiale og hjelpsomme, mer enn I Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det en ting jeg litt redd for med å bli gammel I Norge, og være et sted der jeg føler på ensomheten. Og det kan hun nok være... kan vi være enige med henne I. Vi skal ikke gå dypere I den. Men som sagt, nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina. Så den anledningen byr seg vel snart, regner jeg med. Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor I Italia, som norsk, ifra Moss. Og som jobber da på La Scala-operan I Milano, og opera I Italia, det store saker. Det den har jo flere hundre års erfaring med musikk. Altså, operan I kan se, La Scala, jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård, som den heter, fra Moss. 800 ansatte på La Scala Operan. Og Kjersti, som har bodd der så mange år, hun har jo blitt kjent altså, gjennom kollegaene på La Scala. Og hun sier at det ikke lett å bli kjent med italienere. Hun føler at hun liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der I 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste I koret. Men også vært solist I andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk I Italia var I 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist, han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon, det blir ikke opera heller, så vi finner det mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestivalen. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi blussen beskjed. Det er ganske spesielt, det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også? Ja, i hvert fall, nå er det Jens Stoltenberg, og han er jo statsråd, finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, det var, er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette er hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun er en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist jeg opplevde henne var vel på Myrens Dam, det var vel i fjor. Myrens Dam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren I Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det Led Pussy. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som den nye statsministeren I England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egenhånd I 2 år. Det funket ikke. Tedeschi Trucks Band, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, de har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede I Georgia-distriktet I Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk I huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Eivind and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Med litt rockabilly I sovne. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Berger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over I blues.

0: Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den så rolig tilbakelent, og det sjel i den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så vi håper også at Anita Scherer kommer også mer frem i den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scherer.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med I bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival I 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han en oppegående fyr I den forstand at han har en høy IQ, altså han Mensa-medlem. Også, som by the way, men han også en populær underholder som bluesmusiker. Han ja, for å si det enkelt, han en original I blues sammenheng. Nå det lenge siden jeg har vært I Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var I Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår, som ikke med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans og fikk han til legevakta da han fikk illbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles aktiv. Og du hørte nå You Are The One I Need. Det alt kvinnefolk her også, men det var mange kvinnefolk I verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men det jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det de som vil intervjues og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så det enda to kategorier. Det de som må ha en innledning for å bli med, og så det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent. Blues pianist, blues ja, sanger og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten, flott dame med langt hår og som svært utadvendt, som du føler du har kjent I 50 år omtrent, da du når du treffer henne.
2: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know. I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. So anyway, we were in the studio, and I'd been singing. I sing while I play, when I record.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, og hentet ifrån hennes album Something Cool, og Ian Brent kom jo da til Notodden Blues Festival. Hun skal synge i Heldal Kirke sammen blant annet med Rita Engedalen og Margit Bakken, og hun skal også musisere, spille piano og synge som hun kan til de grader på Heddalsvannet. Og da har du mulighet til å oppleve Ian Brent på sjøen også. Hun har jo selv vokst opp og bor ved Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hun kan vann, for å si det sånn. Det blir liten tid på Blues Train når vi begynner å snakke om Notodden Blues Festival og alle artistene, eller ja, de vi rekker. Så, men nå må vi ha litt reklame.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Antisemittiske angrepp kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og parten I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. Plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogrammet, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag. Det blir en god del da, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg hørte, jeg var jo I tenårene og sist på barne, jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hvertfall et form under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så... Du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, 19, her var det 1990, jeg tror jeg 1990 Brandenburger Tor, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant, nei det var det ikke, det var Caroline Kryger som vant 1988 for vår jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da, vi må jo si at han frontfigur I gruppa So, husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det, var fra Stokmarknes oppe I nord, han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt der.
1: Han også har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix, for jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til den svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men...
0: Jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant den svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at det var 16 I 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: Ja, for Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Det var bare 13, ja, da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Ja, men det var litt usikkerhet om det er ikke om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt på som 15-16-åring eller noe sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, ah, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun
0: Det en godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, Skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shema Lavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame også på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dobre Calais. Dobre, det jo et sted i England, og Calais et sted i Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dobre og Calais, da. Sigbjørn, nå skal vi til det som gjorde, det som var skyldig, at Eurovision havnet i Bergen 1986, nemlig jentene i Bobby Sox, Hanne Krog, Elisabeth Andreasen, eller Dreasson som den het på den tida, de prøvde med en oppfølger i 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, Andreasson, som hun het den gangen, hun jo født i Göteborg i 1958 da, så hun er 57 er det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun er født i 58 i Göteborg, ja.
0: 58, ja, fikk jeg inn på Hanne Krog, og hun har født et par år før.
1: Hun er født i 1956, og hun har fylt 70 år nå og er gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist i VG.
0: Og se, Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krog, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krog er jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Det hadde vært ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 i skuddet, for der har dere med Totenslag Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio I 1986 og flere år utover også, nemlig han holdt I med Jørn Hoel. Og du hadde møtt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan du si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det jeg husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo jo et navn utenfor, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta I De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som da begynte så smått den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom også I 1986, men bandet ble dannet I 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en av de store 1986, Tøff I pyjamas. Jeg husker best den der Min baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøff I pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det de to som nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Susra Gåre.
0: Men da blir det Tøff I pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lillos, Tøff I pyjamas, og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn, og jeg tror du litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepøggel. Det ikke så veldig mange år siden vi var inn I ute I Asker, og intervjuet han som har Vazelina museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg også, vi over I Vazelina museet oppe I Hundalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på, om Vazelina på radioen, vi må ta med en låt I dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel I Totenradion med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina-utstillingen I Gjøvikmarken var jeg litt borte også sammen med han, han som har Vazelina-museet I museet I Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det jo liksom det jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det jo en det jo en annen som har skrevet melodien, det oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det jo liksom vært en litt konkurranse mellom Vestsida og Østsida Mjøsa som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her det jo en sånn lite kick da til andre siden at vi egentlig ønsker å være på Vestsida vi som bor her altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker på å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter bort på Brummedalen. Jeg underholder det med musikk og sier søvn når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier jeg, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmark-ingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det jo I snevere sammenheng, men det naboer som skal ha det også. Det jo litt med disse sidene for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du veldig inn I næringslivet og kan mye om det. Der litt mer analfabet.
1: Nei, men det mye, blant annet på denne siden her, så det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det I Raufoss Næringspark og sånn, så det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam og du har roboter fra Intech og IDT og så videre så her det mye produksjon på andre siden det ikke så mye produksjon så det egentlig vi som skulle hatt veien
0: andre siden det mer landbruksprodukter kanskje den greia
1: Det mer postbud og offentlig tjeneste ytelser, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da når sangen her kom, så var Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Edmarken, vi som bor på Opplandssiden.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og I dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøs her, som jeg synes den like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat, vi får høre på Vazelina da, og feil side av Mjøs her, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Bilopphøggers 1986 og plata. Denne lå på het musikk til arbeid. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker. Ole Broms en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da. Så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun best kanskje når hun synger på, eller helt sikkert når hun synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk country-melodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde den flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte. Og i Sverige så syntes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Asian.
0: Ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, E18, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på E18, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt av Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. Ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP'en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tida. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som, ja.
0: Det var det, men vi får høre på E18, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som det sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss veis ende til programmet Sigbjørn. Vi skal avrunde med en eneste engelskspråklig låt. Vi har hatt en engelskspråklig en før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg er litt usikker på her, vet du.
1: Ja, han er... han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948. Og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han er en som het, var han som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt til med denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten hadde, hvis det var en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red, men han gjorde noe spesielt. Han skrev There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet, da, etter Diana døde. Men han fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, ja. men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt. Vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad. Nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned, i begynnelsen av september. Da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes. Hold på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskotek-låt på 80-tallet. Mange danset siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja, vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!